0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.